מה אבינו אמר? اشوفكم اشوف الموبايلات اشوف النجم اللي هناك نجمه ولا نجم